0: nazaj, Kind of Falling in Love, Coldplay bi vak romantični in to normalno romantični, da točno 12 minut pred 9. Dobro utro i dobre dojdovte site. Da li znajete deka nije ovde na kanal 77, je imame edinstvenata Radio Pošta vo Makedonija. Ovo je Radio Pošta što možeš da iskoristiš bukvalno za što i da sakaš, potočno da ispratiš poraka na nekoja svoja ličnost. До сега радиопоштата била користена за се и се, што за секоја ваша можна идеја.
1: Добро утро, Станко!
2: Ајде, стани!

milijon evra mesečno. Super milioner, milioner i mini jackpot samo na Volata. Igraj za zabava, igraj odgovorno.

0: I ovako nešto možeš da slušaš i na radio.kanal77.mk. A za pesnava Daniel veli...
1: Na ova pesna se naježi. Kanal 77. Samo hitovi.
0: Pozdrav i do tebe, Daniel. Redovno ne sledi do deka e na ravata 072607777. Na Viber si pravime društvo, dečki. I kako što i sekoj den go pravime. To i deneska do 14 se družime. Predmalko prašav dali slučajno imaš nekoja navika bez koja ne možeš, ama bukvalno da si go zamisliš dinat da ti počne. I ako eventualno treba da smeniš ta rutina, nekako teško doađa. Eleonora veli, navika prevzemena od majka i prvoto ništo go pušta radiota. Ne može bez radio denat, ne je takov, ne je ubav, ne je den bez radio, osobeno bez Kanal 77.

Anastasia. Zdravo društvo, sluša me zajedno samo hitovi na radio. Ima me konačno zlato od Taranto. I to naš heroj na denot je sekako Matej Bilistojanovski. Za ova detalje vo Sport Report za 5 minuti.

0: Zabava u sredo su Council of Sidum i to je možno. Party Rock Anthem.
1: Sedi petka, potržano od T-Max.
0: Ako si nastavnik ili nastavnička, možeš da si dobiješ super nagrada preko igra seko je utro u utrensko šou so Kristina. Delime kompletan učilišten pribor od T-Max i to za celiot klas, za celot odelenje. Što treba da napraviš? Znači, ti treba prvo da mi se prijaviš na 072 60 77 77, znači na Viber kaj nas, a nije ki izbereme po dvajce nastavnici za sekoje utro. Im davame po jedna bukva, to jest Kristina im dava po jedna bukva i gi prašuva, a tije imaat samo 30 sekundi da nabrojat što poveke točni odgovori na ta bukva. Koji ke napravi poveke, toj si ja nosi nagradata direktno kaj svojite učenici vo svojete učilište, ki si imaat site kompleten učilišten pribor od T-Max. Ako si nastavnik ili ako znaš nekoj nastavnik što je podgotven za ova, puštajte ime, prezime, telefonski broj na Viber kaj nas na broj 072 60 77 77.
2: Lito do maksimuma. Hito